0: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė@panrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžiečiai kartu su visos Lietuvos gyventojais kviečiami pasitikrinti žinias jau 17 kartą vyksiančiame Europos egzamine. Nuotaikinga viktorina skirta Europos dienai paminėti prasidės penktadienį gegužės 8-ąją ir tęsės visą savaitgalį. Dalyvauti gali visi norintys. Egzaminas vyks interneto svetainėje europosegzaminas.lrt.lt, kur dalyviai turės per 10 minučių atsakyti į 10 klausimų apie Europos Sąjungą. 100 teisingai atsakiusių dalyvių laukia prizai, kuprinė, stalo žaidimai bei marškinėliai. Ypatingas apdovanojimas paruoštas mokykloms, masiškiausiai dalyvavusi švietimo įstaiga laimės atlikėjo Luko Pilkausko koncertą. Egzaminą organizuoja Europos komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su LRT, o projektą globoja Lietuvos Respublikos prezidentas. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis subūrė Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Artimiausi koncertai numatomi jau kitą savaitę. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite Panevėžio muzikinis.lt. Panevėžio dailės mokykla turi naują vadovę. Konkursą direktoriaus pareigoms eiti laimėjo Giedrė Valaitienė. Konkurse dalyvavo 3 kandidatai. Giedrė Valaitienė turi ilgametę patirtį švietimo sistemoje. Ji dirbo Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoje, o pastaruoju metu ėjo karjeros specialistės pareigas Juozo Balčikonio gimnazijoje bei vadovavo Lietuvos karjeros specialistų asociacijai. Naujoji vadovė planuoja atnaujinti ugdymo programas, stiprinti mokyklos ryšių su kūrybinėmis industrijomis bei aktyviau ieškoti papildomų finansavimo šaltinių infrastruktūrai gerinti. 5 metų kadencijai ji bus paskirta gavus specialiųjų tyrimų tarnybos išvada, o darbus mokykloje planuoja pradėti Liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimas vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, o daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, penktadienio dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po 7:00, labas rytas, sakau visiems laiką leidžiantiems kartu su mūsų radijos stotimi. Nieko naujo, kaip ir įprastai, lygiai taip pat ir šiandien 4:00, šios savaitės darbo dieną, mažajame savaitgalyje, mes su jumis susigirdim ir pradedam mūsų dieną kartu. Labai smagu iš tiesų, kad mūsų rytai prasideda kartu ir visiškai nesvarbu, ar jūs šiandien jaučiatės pavargę ar pailsėję, bet klausant muzikos aš net nebejoju, kad kiekvienas rytas tampa geresniu, mes po truputėlį įsivažiuojam į dieną, vieniem ilgiau užtrunka, kitiem trumpiau, galbūt kai kurie jau prabunda labai labai žvalus, bet kuriuo atveju diena su muzika tikrai būna geresnė. Turbūt žvalesnė, na ir aišku, tos nuotaikos tikrai turbūt per mažai niekada nebus. Tai iki pat 12:00 kviečiu laiką leisti kartu, tiek ir tęsis rytas su manimi Gintarė, mes netrukus eteryje susigirdėsim, o dabar pats laikas ir muzikai. Ir šį rytą mes pradėsim kartu su lietuvišku darbu, čia Jessica Shy ir Tūkstantis vietrų.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, gegužės 7-oji. Šiandien, kai lietuviškas žodis oficialiai išėjo iš jo pogrindžio, mūsų krepšininkai pirmą kartą užkopė į Europos sosto viršūnę. Pradėkime nuo to, kad be ko šiandien mes turbūt tikrai neįsivaizduojam savo ryto, tiksliai prieš 122 metus, 1904-aisiais buvo panaikintas 40-mečius trukęs lietuviškos spaudos draudimas. Tai mūsų laisvo žodžio pergalė, todėl šiandien švenčiame spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Tai padėka visiems, kurie rašo, redaguoja ir kuria, kad mūsų kalba skambėtų ne tik namuose, bet ir knygose ar radio eteryje. Beje, kolegos Bulgarijoje šiandien taip pat švenčia, ten minima radio ir televizijos diena. Mokslo ir technologijų gerbėjams ši diena primena 1875-uosius, kai Aleksandras Popovas pristatė prietaisą žaibams reguliuoti. Nors skamba paprastai, būtent šie bandymai su antenomis nutiesė kelią tam, kad šiandien turėtume bevielį ryšį, Wi-Fi ir tuos pačius mobiliuosius telefonus, kurių mes vis nepaleidžiam iš rankų.

0: Jonais. Būtent nuo tos dienos krepšinis tapo mūsų antrąją religiją. Nuo kalbant apie kitas aukštumas, šiandien sveikiname alpinistą Vladą Vitkauską. Jo pavyzdys įrodo, kad net ir iš lygumų šalies kilęs žmogus gali iškelti savo valstybės vėliavą ant Everesto ir visų kitų aukščiausių planetos viršukalnių. Na, o pabaigai mūsų maža didelė įdomybė. Nors 1937 metais Europos krepšinio čempionatas mums atnešė auksą, pati taurė į Lietuvą keliavo traukiniu, trečiosios klasės vagone. Krepšininkai buvo užpulti gerbėjų dar Latvijos teritorijoje, kad pergalės taurę teko saugoti labiau nei savo lagaminus. Grįžusius į Kauną juos pasitiko tūkstantinė minia, o krepšinis nuo to vakaro Lietuvoje tapo svarbesnis už bet kokią kitą sporto šaką. Turiningos, laisvos ir skambios gegužės septintosios.
1: Laikas reklamai.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsiu prie atradimų.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.

0: Laikas reklamai.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
6: Jeigu įdomu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai mes ir keliaujam tiesiai prie horoskopų. Avinas. Būsite nusiteikę optimistiškai, norėsis permainų ir pokyčių į gerą. Energija veršis per kraštus, svarbu, kad ji nebūtų išeikvota galimiems konfliktams, kuriuos šiandien kurstis pilnaties generuojama įtampa. Patartina vengti spontaniškų sprendimų, ypatingai finansiniuose reikaluose. Jautis. Jaučiai labiau nei kiti ženklai pajus pilnaties generuojama įtampa. Siekite darnos, venkite bereikalingo streso. Ryškiausios šios dienos situacijos nurodys esminės dabartinių problemų priežastys. Dviniai. Šiandien galite tikėtis išbandymų santykiuose, bendradarbiavimo ir partnerystės reikaluose bei finansuose. Gali išryškėti opios temos, giluminės problemos ir paslaptys. Neskubėkite sutikti su pasiūlymais, duoti sutikimą ir rimtus pažadus. Vėžys. Aplinkybės kol kas dėliojasi jūsų naudai, tačiau šiandien bus nelengva susidoroti su kylančia įtampa. Jautresni vėžiai gali pasijusti suirzę be aiškios priežasties, ypač didelių emocijų kels finansiniai klausimai ir tarpusavio santykiai. Liūtas. Įtempta diena, ypač antroji pusė, gali būti nelengva suvaldyti emocijas, suprasti savo ir kitų žmonių jausmus bei nuotaikas. Į pirmą planą iškils finansinės aktualijos, bendro biudžeto klausimai, gali tekti susidurti su iššūkiais. Mergelė. Ši diena palankesnė kūrybiniai veiklai ir dvasiniams poreikiams, kiek mažiau tinkama praktiniams reikalams. Nesistenkite ieškoti geležinės logikos, mažiau dėmesio kreipkite į smulkmenas ir detales. Svarstyklės. Bus nelengva išlaikyti pusiausvyrą ir veikti abejonės. Svarstyklėms vis dar tęsiasi klaidus metas, o šiandien įtampa sustiprins dar ir pilnatis. Tikėtina painiava piniginiuose reikaluose, ypač bankinėse perlaidose, svarbias finansinės operacijas verčiau atidėti vėlesniam laikui. Skorpionas. Svarbiausia dienos užduotis išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Pilnatis skorpiono ženklą veiks labai stipriai. Antroje dienos pusėje gali atsirasti svarbių reikalų išiškėti tikrosios, o gal visai netikėtos einamųjų problemų priežastys. Šaulys. Produktyviai darbuosis protas, seksis išvelgti naujas galimybes, išvysti naujas išeitis, ieškoti kūrybiškų sprendimų. Galite sulaukti pelningų pasiūlymų, susitarti dėl nuolaidų, lengvatų ir kompensacijų. Ožiragis. Ši diena žada ryškesnių įvykių finansinėme gyvenime ir verslo reikaluose. Galimos tiek didelės pajamos, tiek nemažos išlaidos. Palanku tvarkyti mokesčių ir paskolų reikalus, pildyti ar tikrinti mokesčių deklaracijas ir panašius dokumentus. Vandenis. Tikėtina akistata su piniginiais rūpešiais. Gera diena spręsti finansinės problemas, patartina vengti finansinės rizikos ir saugotis nuostolių. Verta pasidomėti investicijų bei taupimo sprendimais. Na ir žuvis. Produktyvi diena intelektinį veiklai protiniam darbui seksis įgyveninti kūrybinius sumanimus, materializuoti svajones. Seksis prekyboje, komercinėje ir tarpininkavimo veikloje besidarbuojantiems žuvų ženklo atstovams. Išvykos kelionės vizitai bus produktyvus ir duos apčiuopiamą naudą.
5: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė etapanrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžiečiai kartu su visos Lietuvos gyventojais kviečiami pasitikrinti žinias jau 17 kartą vyksiančiame Europos egzamine. Nuotaikinga viktorina skirta Europos dienai paminėti prasidės penktadienį gegužės 8-ąją ir tęsės visą savaitgalį. Dalyvauti gali visi norintys. Egzaminas vyks interneto svetainėje europosegzaminas.lrt.lt, kur dalyviai turės per 10 minučių atsakyti į 10 klausimų apie Europos Sąjungą. 100 teisingai atsakiusių dalyvių laukia prizai, kuprinė, stalo žaidimai bei marškinėliai. Ypatingas apdovanojimas paruoštas mokykloms, masiškiausiai dalyvavusi švietimo įstaiga laimės atlikėjo Luko Pilkausko koncertą. Egzaminą organizuoja Europos komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su LRT, o projektą globoja Lietuvos Respublikos prezidentas. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis subūrė Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Artimiausi koncertai numatomi jau kitą savaitę. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite Panevėžio muzikinis.lt. Panevėžio dailės mokykla turi naują vadovę. Konkursą direktoriaus pareigoms eiti laimėjo Giedrė Valaitienė. Konkurse dalyvavo 3 kandidatai. Giedrė Valaitienė turi ilgametę patirtį švietimo sistemoje, ji dirbo Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoje, o pastaruoju metu ėjo karjeros specialistės pareigas Juozo Balčikonio gimnazijoje bei vadovavo Lietuvos karjeros specialistų asociacijai. Naujoji vadovė planuoja atnaujinti ugdymo programas, stiprinti mokyklos ryšių su kūrybinėmis industrijomis bei aktyviau ieškoti papildomų finansavimo šaltinių infrastruktūrai gerinti. 5 metų kadencijai ji bus paskirta gavus specialiųjų tyrimų tarnybos išvada, o darbus mokykloje planuoja pradėti Liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimas vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, o daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, penktadienio dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mūsų atrėje startuoja dar viena nauja šio ryto laidos valanda ir labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė, tai labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Jeigu jūsų rytas iš tiesų yra toks ankstyvas ir pradedat darbus galbūt kaip aš nuo pat septintos, tai aš manau, kad jūs pastebėjot irgi tą dalyką, kad net ir savaitgalis, ypatingai kai taip šviesu, tampa labai sunku išsimiegoti ilgiau, prabundat vis tiek tokiu laiku, kaip keltumėtės į darbą. Tai aš jau keletą savaitgalių bandau ieškoti tų būdų, kaip čia padaryti, kad taip neatsitiktų. Jeigu kažkokį gerą žinot, pasidalinkit, tikrai labai įdomu, jeigu esat radę, kaip sau padėti bent valandą ilgiau pamiegoti savaitgalį. Mes antroje ryto laidos valandoje, kaip ir visada, netrukus keliausim tiesiai prie šios valandos mūsų rubrikų, bandysim įsivažiuoti ir toliau šią dieną, susikurti gerą energiją ateinančiam savaitgaliui.
0: Rytas su Gintarė.
2: Rytas

0: Reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

grįžtu pas jūs ir noriu pakviesti nukeliauti į muzikinę ruletę, kur 1991 metai atkeliauja pas jūs. Ir čia su jums paruošusi tris kūrinius, taigi pirmasis iš jų, The Rembrandts ir Just the Way It Is Baby.

daina, su kuria šiandien keliamės į 1991 yra CNC Music Factory featuring Freedom Williams, Gonna Make You Sweat.

Na ir trečiasis kūrinys, kuris pas jūs atkeliauja iš 91-ųjų Eurotopo. Ir tai yra The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: Reklama.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Širdelių top 3.
2: Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Mums pats laikas keliauti prie širdelių top 3-tuko. Ketvirtadienis tai yra tas laikas, kai savaitgalio nuojautą jau jaučiam kažkaip, o muzika irgi turbūt kalba pati už save. Tai keliaujam pasižiūrėti, kaip šiandien esat nusiteikę energingai, kūrybingai ar tiesiog norit ramios muzikos. Ir pradedam nuo Taylor Swift ir jos kūrinio The Fate of Ophelia. Taylor tai yra tikra tokia pasakojimų meistrė, sugebanti net ir rytinę kelionę į darbą paversti kinematografišką patirtim, tai daina tiems, kuriems šiandien reikia šiek tiek gylio.

tolyn ir toliau jūsų pasirinkimų sąraše Rita Ora su laisvės himnu Anywhere. Ar žinojot, kad Rita šį kūrinį rašė norėdama pabėgti nuo kasdienybės triukšmo? Tai idealus laikas tiems, kurie jau dabar mintise planuoja savaitgalio išvyką, nesvarbu, kur akis veda.

Na ir paskutinysis kūrinys. Šiandien čia toks tikras energetinis sprogimas, Fragma ir Tokas Miracle, unikalus dviejų skirtingų dainų sujungimas, kuris 2000-aisiais užkariavo visą pasaulį, mano smegenis grojaraščius irgi. Ir jeigu šį rytą jums truko to vieno kažkokio lemiamo postumio, lemiamo kūrinio, tai aš manau, kad čia yra tai.

0: džiaukite šiuo garsų kokteiliu, kol kas čiupkite aišku telefonus, užsukite pulsas.lt ir nuspręskit, kokių ritmų mums reikės rytoj didžiai penktadienio šventei.
1: Čia. Pulsas.

0: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė etapanrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžiečiai kartu su visos Lietuvos gyventojais kviečiami pasitikrinti žinias jau 17 kartą vyksiančiame Europos egzamine. Nuotaikinga viktorina, skirta Europos dienai paminėti, prasidės penktadienį gegužės 8-ąją ir tęsės visą savaitgalį. Dalyvauti gali visi norintys. Egzaminas vyks interneto svetainėje europosegzaminas.lrt.lt, kur dalyviai turės per 10 minučių atsakyti į 10 klausimų apie Europos Sąjungą. 100 teisingai atsakiusių dalyvių laukia prizai, kuprinė, stalo žaidimai bei marškinėliai. Ypatingas apdovanojimas paruoštas mokykloms, masiškiausiai dalyvavusi švietimo įstaiga laimės atlikėjo Luko Pilkausko koncertą. Egzaminą organizuoja Europos komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su LRT, o projektą globoja Lietuvos Respublikos prezidentas. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis subūrė Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Artimiausi koncertai numatomi jau kitą savaitę. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite Panevėžio muzikinis.lt. Panevėžio dailės mokykla turi naują vadovę. Konkursą direktoriaus pareigoms eiti laimėjo Giedrė Valaitienė. Konkurse dalyvavo 3 kandidatai. Giedrė Valaitienė turi ilgametę patirtį švietimo sistemoje. Ji dirbo Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoje, o pastaruoju metu ėjo karjeros specialistės pareigas Juozo Balčikonio gimnazijoje bei vadovavo Lietuvos karjeros specialistų asociacijai. Naujoji vadovė planuoja atnaujinti ugdymo programas, stiprinti mokyklos ryšių su kūrybinėmis industrijomis bei aktyviau ieškoti papildomų finansavimo šaltinių infrastruktūrai gerinti. 5 metų kadencijai ji bus paskirta gavus specialiųjų tyrimų tarnybos išvada, o darbus mokykloje planuoja pradėti Liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimas vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, o daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, penktadienio dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos, ką tai reiškia, tai reiškia, kad mes su jumis atkeliaujam jau į trečią ryto laidos valandą. Ir čia mes kaip ir visada turėsim dar daugiau muzikos, dar daugiau laiko kartu, dar daugiau ko pasiklausyti, ką išgirsti, su kuo tą rytą pradėti leisti. Ir nežinau, kaip jūs jaučiatės, šią savaitę visada savo bandau sakyti, kad viskas gerai, žiūrėk, dar viena diena praėjo, bet iš tiesų tai tas kažkoks keistas pavasarinis nuovargis, tikrai yra atėjęs ir aš galvoju, ar nebus tik tai taip, kad atostogų jau trūksta ir pradėjau skaičiuoti, kada aš čia buvau atostogauti, supratau, kad tai buvo praėjusią vasarą, tai beveik metai be atostogų tikrai aš manau yra daug, tai jeigu ir jūsų situacija yra tokia pati, nepraleiskit šitos progos ir organizmo ženklų ir tikrai keliaukit pailsėti, todėl kad mes turbūt visi esam įpratę dirbti tol, kol jau organizmas pats bus pakviečia atostogauti, vat reikėtų kažkaip išmokti šiek tiek kitaip turbūt tą daryti. Tai tikrai tikiu, kad jeigu šiandien neprasideda jūsų atostogos kaip ir mano, tai bent jau muzikos geros pasiklausysim ir tai šiek tiek padės tą rytą pradžiuginti. Beje, prie muzikos mes keliausim jau netrukus.
0: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų.

Antrasis kūrinys, kuris jūsų dėmesio visiškai netrukus skambės mūsų eteryje iš 2001 metų, tai Destiny's Child darbas Survivor.

0: Laikas reklamai.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikrodumo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Čia. Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1969-aisiais gimė švedų muzikantas Eagle Eye Cherry. Jo daina Safe Tonight 1998-aisiais pasiekė šeštąją vietą Jungtinės karalystės topuose. Jis taip pat prisidėjo prie Santanos albumo Supernatural, įrašydamas dainą Wishing It Was.

1988-aisiais Terence'as Trent D'Arby užėmė pirmąją vietą JAV singlų tope su daina Wishing Well, kurios sėkmė lėmė intensyvi rotacija MTV eteryje. Jungtinėje karalystėje ši daina pasiekė ketvirtąją vietą.

0: Šis balsas.
1: Dar viena nauja ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, taigi labas sakau tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt šiuo metu pradėjo savo rytą, maloniai esat nusiteikę, galvojat, kad diena bus visai nebloga, kad ir kokių reikalų turit. Aš pastebėjau vieną tokį paprastą dalyką, kad ir kaip kartais mes bijom kažkurių dienų ir kažkurių reikalų, bet tikrai, tikrai ateina, praeina ir mes kažkaip tas dienas pamirštam, gyvenam kitose. Tai aš labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs irgi, jeigu turit šiandien kažkokių nemalonių reikalų, vizitą pas odontologą, gal kažkokį kitokį planą vakarui jums šeima yra sudėliojus, nei jūs planavot, gal darbe kažkoks rimtas pokalbis laukia. Tai bet kuriuo atveju nenusiminkit, mes tikrai visi sulauksim tos rytojus dienos, kai galėsim sakyt, kad nu va, vakar. Ir nebuvo tai blogai. Tai šioje valandoje aš tikrai pas jūsų grįšiu su daugeliu dar muzikos, kurią esu jums paruošus, nes mums lieka vos 2 valandos prieš akį. Tai tikrai dar daug ką turim nuveikti. Dabar metas eteryje muzikai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
4: Taip, taip,
3: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Radijo stotis. Pulsas.

Muzikinėje ruletėje, kurią ir žadėjau pasisveikindama, šiandien mes su jumis keliaujame į 2011 metus. Atrodo tikrai labai seniai, prieš 14 metų, tačiau kai išgirsit dainas, suprasit, kad muzikoje laikas bėga labai greitai, nes atrodys, kad tuos kūrinius visai neseniai mes mylėjom ir klausėm. Taigi, pirmasis jum, tai Rihanna ir SNM.

Na, antrasis kūrinys, kurį ką tik girdėjot muzikinėje ruletėje, turbūt puikiai atspindi tą laikotarpį, kurį mes ten šiandien keliaujam. O štai dar vienas kūrinys turbūt irgi puikiai primins, jog mes esam 2011 metuose. Čia Jennifer Lopez kartu su Pitbull, On The Floor.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Laikas ir vėl nerti į angliškus dainų tekstus. Mano vardas Aida ir aš esu anglų bei italų kalbos mokytoja, kuri tiki, kad dainos yra neišsemiamas šaltinis mokytis kalbai. Tačiau turime būti atsargus. Ar žinote, kad iš dainų ne visada galime mokytis teisingos gramatikos ir tarimų? Esu ir aš paslydusi šioje vietoje. Mokykloje per anglų kalbos pamoką ėmiau klaidingai tarti žodį necessary. Žodis reiškia būtina. Mokytoja pataisė, o aš nuoširdžiai nusistebėjau, kaip taip gali būti, juk Depeche Mode dainoje Enjoy the Silence tariama kitaip. Na, turbūt viena iš gražiausių kada nors parašytų dainų. Čia mano asmeninė nuomonė. Enjoy the silence. Mėgaukis tyla. Na ir šioje vietoje, vat, paklausykime šiek tiek. Words are very unnecessary. They can only do harm. Dainininkas dainuoja tikrai ne necessary. Kodėl jisai taip dainuoja? Nes poezijoje, dainose, rimavime yra labai reikšmingas panašumas, kai žodžiai skamba tinkamai pagal idėją, pagal rimavimą. Tad jis dainuoja words are very unnecessary. Bet mums reikėtų realiame gyvenime sakyti words are very unnecessary. Žodžiai yra labai nereikalingi. Ir toliau dar nuskamba frazė They can only do harm. Jie gali tik sužeisti. Tad noriu perduoti linkėjimus savo mylimai anglų kalbos mokytojai Laimai, kuri taip nuostabiai mokė, kad panorau tapti anglų kalbos mokytoja. Ir štai esu čia pulse kartu su jumis, atskleidžiu dainų tekstus. Smagu iš tikrųjų. Na, o iškraipytos gramatikos pavyzdžių dainose pasitaiko dažnai. Ankstesnėse laidose kalbėjau apie Freddie Mercury dainą Living on my own, gyvenu savarankiškai, kurioje skambėjo žodžiai Nobody gives me no warning. Tai nėra taisyklinga frazė, bet ji yra poetiška. Iš tikrųjų turėtume sakyti Nobody gives me a warning. Nes anglų kalboje yra tokia labai griežta taisyklė, kad negalima vartoti dvigubų neiginių. Tad jeigu jau yra nobody, niekas, aš nebegaliu antrą kartą sakyti no warning. Turiu sakyti nobody gives me a warning. Būkite pastabus. O šiandien po padidinamuoju stiklu dėsiu Ed Sheeran, Shape of You, tavo forma arba tavo figūra. Kurioje puikuojasi milžiniška klaida ir jeigu Edas būtų mano pamokoje, tikriausiai parašyčiau dvejetuką. Bet vardan poezijos ir skambesio, na, manau, tikrai atleisime jam. Daina yra apie vaikino ir merginos susitikimą šokio aikštelėje ir pratęsta pažinti jo namuose. Žodžiai nežiba gyliu, bet pripažįstu, klausyti Ed Sheeran visada kažkaip labai smagu, net jei jis dainuoja, kad įsimylėjo merginos išorinės savybės, tai yra jos figūra, kaip dainuoja Edas I'm in love with the shape of you. Aš įsimylėjau tavo formą. Panagrinėkime, kur slepiasi ta milžiniška klaida, apie kurią ką tik sakiau. I'm in love with the shape of you. Aš įsimylėjau tavo figūrą. We push and pull like a magnet do. Bet ši čia yra klaida. Frazė skamba We push and pull like a magnet do. Mes stumiame ir traukiame vienas kitą kaip magnetas. Bet turėtų būti We push and pull like a magnet does. Na, bet skamba ne taip gražiai, nes nesirimuoja su prieš tai buvusias eilutės žodžiu you. Na, ir Edas leido sau padaryti gramatinę klaidą. Tai tikėkimės, kad niekas pagal tai neišmoko. Ar ne, turėtume sakyti a magnet does, nes magnet yra vienas, viena skaita, trečias asmo. Toliau eilutė skamba taip. Although my heart is falling too, nors mano širdis irgi pasiduoda meiliai, I'm in love with your body. Labiausiai aš įsimylėjau tavo kūną. And last night you were in my room. O praėjusią naktį tu buvai mano kambaryje.
2: ir taip toliau. Jeigu norite paskaityti tekstą, tikrai galite tai padaryti. Jis visas yra tarsi greitai išsiplėtojęs meilės romanas bare. Paklausykime šios dainos ir nepamirškime

0: Shape of You.
1: Ką tik girdėjote Ed Sheeran dainą Shape of You, tavo forma arba tavo figūra. Kaip jis bare susipažino su mergina ir įsimylėjo jos kūną. Taip, būtent apie tai yra ši daina. Gal kartais žmonės ir nustemba, kodėl tos dainos negilios, paprastos, bet taip, Edas dainuoja apie kasdienybę, apie įvykius, kurie visiškai nebūtinai turi būti filosofiniai. O tiesiog susipažinome, susitikome ir patikome. Taigi, ši daina yra apie trumputį meilės romaną. Domėkitės ir toliau, klausykite puikios pulso muzikos ir kalbėkite taisyklingai. It was a pleasure to be with you. Bye bye.
2: Reklama.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Aš grįžtu pas jūs ir mūsų etrija ir toliau tęsiasi rubrika Širdelių top 3. Tai jūsų dėka, grojaraštį šiandien primena kokią kelionę aplink pasaulį. Pradėsim nuo dar vieno jūsų hito, Lavinia Alvaro Soler su daina Dios. Nors Alvaro Soler gimė Barcelonoje, jis ilgą laiką gyveno Japonijoje, tad jo muzika turi tą retą savybę suvienyti viso pasaulio širdis.

Keliaujam tolyn, čia Katy Perry, jos spalvingasis Chained to the Rhythm. Nors daina skamba kaip lengvas disko ritmas, joje yra užkoduota žinutė apie tai, kaip kartais mes užsisukam savo rutinoje. Tačiau neleiskit šiam ritmui jūs neįkalinti, o išlaisvinti.

Na ir paskutinioji daina, šio ryto rubriką vainikuoja Rhea Gavi ir Picture This, bendras darbas Somewhere Close to Heaven. Airių roko dvase Rhea Gavi balsą sukuria tą jausmą, tarsi savaitgalis būtų ranka pasiekiamas, tai keliaujam ir pasiklausom. It's gonna be a good night.

0: Tegul šios dainos diktuoja mums tą puikią ketvirtadienio nuotaikį iki pat vakaro. Labai ačiū, kad jūs skiriat savo širdeles mylimiausiams atlikėjams svetainėje pulsas.lt. Tai likit ir toliau kartu su mumis, geros muzikos bus dar daugiau.
1: Radijo stotis Pulsas.

0: Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Jo nuomone ši situacija panaši į ankstesnius incidentus Baltijos šalyse, kai ukrainiečių dronai skridė link taikinių Rusijos šiaurėje po elektroninės trinties nukrito mūsų kaimynų teritorijoje. Nors Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota, reaguojant į Latvijos informaciją, iš Šiaulių bazės operatyviai kilo NATO oro policijos naikintuvai. Šiandienos paryčiais į Latvijos oro erdvę pateko keli bepiločiai, iš kurių du nukrito. Šiuo metu įvykio vietoje dirba Latvijos ginkluotosios pajėgos ir specialiosios tarnybos. Šiaulių policija baigė tyrimą dėl gerai organizuotos automobilių vagių grupės, kuri veikia Lietuvoje ir Latvijoje. Teisėsaugos akiratyje atsidūrė du anksčiau teisti asmenys – 40-metis panevėžietis ir 31-erių bendrininkas iš Kauno. Pernai sausį jie Šiauliuose pavogė daugiau nei 32 tūkstančių eurų vertės automobilį Toyota RAV4, o balandį Algavoje pasisavino Toyota Auris. Abiem atvejais įtariamieji naudojo specialią įrangą automobilių užvedimui, važiavo su vogtais valstybiniais numeriais, o grobį gabendavo į Panevėžį. Kratų metu panevėžiečių namuose rasti vagystėms skirti įrankiai bei svetimi Ispanijos piliečio dokumentai. Byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Klaipėdos apylinkės teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje dvi moterys ir vyras iš Plungės kaltinami neteisėtų kokaino platinimu. Prokuratūros duomenimis 32 ir 36 metų plungiškės veikė bendrininkų grupėje. Įtariama, kad kvaišalus jos slėptavo laiptinėse bei kitose viešose vietose. Iš viso šiame tyrime nustatyta 12 nusikalstamų veikų, o pirkėjams jau yra paskirtos bausmės atskirose bylose. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius Kapčiamiesčio poligonui suteikti sukilimo didvyrės Emilijos Pliaterytės vardą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad idėja yra priimtina. Visgi ministras pabrėžė, kad dėl galutinio pavadinimo būtų vertinga atsiklausti ir vietos bendruomenės. Planuojama, kad pratybos naujajame poligone prasidės 2028-aisiais, o visa infrastruktūra bus baigta iki 2030-ųjų. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis kaimyninėje Latvijoje trečiadienį apgriežti 78 užsieniečiai, o Lenkijoje bandymų kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti 717 asmenų. Šiuo metu prestižinė Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei daktarei Liucijai Citavičiūtei. Seimo komisija šį sprendimą priėmė įvertindama jos ilgametį darbą tiriant senąją lietuvių raštiją bei puoselėjant mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą. Bortkevičienės premija kasmet skiriama už išskirtinę lituanistinę veiklą. Šiuo metu jos dydis siekia 6000 eurų. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: kartą jau į paskutinę ryto laidos valandą aš jūs kviečiu. Labas rytas, sakau dar kartą visiems tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi vis dar tęsiasi, mes vis dar esam drauge, vis dar klausomės muzikos ir keliaujam per šį rytą. Būkit ir toliau kartu, rytas su manimi jau netrukus pasibaigs, bet mes dar turim vieną valandą, kurioje tikrai dar pažadu, kad jeigu neprabudot, šioje valandoje tai įvyks.
1: Pulso eterija, gintarė. Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su

0: griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Gintarės top 3.
3: Man aišku, pats laikas jums pristatyti savo top trietuką. Ir šiandien mano top trietuke aš galiu turbūt drąsiai sakyti, kad tikrai kūriniai, kuriuos ir jūs, manau, puikiai pažįstat. Ir mes pradėsim nuo Jazzy ir Luke Van Dyke Moth to a Flame.

Studijoje išgirdau kūrinį, kuris, nu, tikrai galiu pripažinti padėjo prabūsti. Nebejoju, kad ir jums galėtų. Tai garsinam radijum tuvus, jeigu tik turit galimybę ir jeigu mėgstat Lady Gaga, čia jos darbas The Dead Dance.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, aš tai buvau maloniai nustebinta, aš ją kažkaip seniai girdėjau ir pagalvojau, kad turbūt ir jums turėtų visai patikti prisiminti šį kūrinį, tai Love Harder kartu su Amber Van Day, Oblivion.

0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2000 metais Britney Spears sugrįžo Jungtinės karalystės topų viršūnę su daina Oops, I Did It Again. Kūrinį sukūrė Maxas Martinas ir Remy Jacobas. Anksčiau dirbę prie Baby One More Time.

2006 metais grupės Snow Patrol albumas Eyes Open pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje, Airijos ir Australijos topuose. JAV jis užėmė 27-ąją vietą. Grupės debiutinis albumas Songs for Polar Bears 1998-aisiais pasiekė tik 143-ąją vietą.

0: Čia.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Štai viskas, mėlyjei. Mūsų laikas kartu baigėsi, man laikas atsisveikinti, linkiu geros dienos, gero ketvirtadienio, gero mažojo savaitgalio. Nepamirškim per darbus, kad šiandien yra ta diena, kuri mus veda į savaitgalį ir mes vis arčiau jo. Būkim ir toliau kartu su muzika, su mūsų radijo stotimi ir geros visiems dienos, o dabar aišku ir skanių pietų. Ate.

Seimas šiandien panaikino valdančiosios socialdemokratų partijos frakcijos nario ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Už šį sprendimą balsavo 93 parlamentarai, 2 buvo prieš ir 3 susilaikė. Toks balsavimas leidžia prokurorams politikui pateikti oficialius įtarimus dėl piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu Paluckas su žmona neaiškios kilmės pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Jo nuomonė ši situacija panaši į ankstesnius incidentus Baltijos šalyse, kai ukrainiečių dronai skridė link taikinių Rusijos šiaurėje po elektroninės trinties nukrito mūsų kaimynų teritorijoje. Nors Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota, reaguojant į Latvijos informaciją, iš Šiaulių bazės operatyviai kilo NATO oro policijos naikintuvai. Šiandienos paryčiais į Latvijos oro erdvę pateko keli bepiločiai, iš kurių 2 nukrito. Šiuo metu įvykio vietoje dirba Latvijos ginkluotosios pajėgos ir specialiosios tarnybos. Šiaulių policija baigė tyrimą dėl gerai organizuotos automobilių vagių grupės, kuri veikia Lietuvoje ir Latvijoje. Teisėsaugos akiratyje atsidūrė 2 anksčiau teisti asmenys – 40-metis panevėžietis ir 31-erių bendrininkas iš Kauno. Pernai sausį jie Šiauliuose pavogė daugiau nei 32 tūkstančių eurų vertės automobilį Toyota RAV4, o balandį Algavoje pasisavino Toyota Auris. Abiem atvejais įtariamieji naudojo specialią įrangą automobilių užvedimui, važiavo su vogtais valstybiniais numeriais, o grobį gabendavo į Panevėžį. Kratų metu panevėžiečių namuose rasti vagystėms skirti įrankiai bei svetimi Ispanijos piliečio dokumentai. Byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Klaipėdos apylinkės teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 2 moterys ir vyras iš Plungės kaltinami neteisėtų kokaino platinimu. Prokuratūros duomenimis 32 ir 36 metų plungiškės veikė bendrininkų grupėje. Įtariama, kad kvaišalus jos slėpdavo laiptinėse bei kitose viešose vietose. Iš viso šiame tyrime nustatyta 12 nusikalstamų veikų, o pirkėjams jau yra paskirtos bausmės atskirose bylose. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius Kapčiamiesčio poligonui suteikti sukilimo didvyrės Emilijos Pliaterytės vardą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad idėja yra priimtina. Visgi ministras pabrėžė, kad dėl galutinio pavadinimo būtų vertinga atsiklausti ir vietos bendruomenės. Planuojama, kad pratybos naujajame poligone prasidės 2028-aisiais, o visa infrastruktūra bus baigta iki 2030-ųjų. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis kaimyninėje Latvijoje trečiadienį apgrįžti 78 užsieniečiai, o Lenkijoje bandymų kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti 717 asmenų. Šiuo metu prestižinė Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei daktarei Liucijai Citavičiūtei. Seimo komisija šį sprendimą priėmė įvertindama jos ilgametį darbą tiriant senąją lietuvių raštiją bei puoselėjant mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą. Bortkevičienės premija kasmet skiriama už išskirtinę lituanistinę veiklą. Šiuo metu jos dydis siekia 6 tūkstančius eurų. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažiau

0: Reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radio stotis.

0: Seimas šiandien panaikino valdančiosios socialdemokratų partijos frakcijos nario ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Už šį sprendimą balsavo 93 parlamentarai, 2 buvo prieš ir 3 susilaikė. Toks balsavimas leidžia prokurorams politikui pateikti oficialius įtarimus dėl piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu Palucka su žmona neaiškios kilmės pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Jo nuomone ši situacija panaši į ankstesnius incidentus Baltijos šalyse, kai ukrainiečių dronai skridė link taikinių Rusijos šiaurėje po elektroninės trinties nukrito mūsų kaimynų teritorijoje. Nors Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota, reaguojant į Latvijos informaciją, iš Šiaulių bazės operatyviai kilo NATO oro policijos naikintuvai. Šiandienos paryčiais į Latvijos oro erdvę pateko keli bepiločiai, iš kurių 2 nukrito. Šiuo metu įvykio vietoje dirba Latvijos ginkluotosios pajėgos ir specialiosios tarnybos. Šiaulių policija baigė tyrimą dėl gerai organizuotos automobilių vagių grupės, kuri veikia Lietuvoje ir Latvijoje. Teisėsaugos akiratyje atsidūrė 2 anksčiau teisti asmenys – 40-metis panevėžietis ir 31-erių bendrininkas iš Kauno. Pernai sausį jie Šiauliuose pavogė daugiau nei 32 tūkstančių eurų vertės automobilį Toyota RAV4, o balandį Algavoje pasisavino Toyota Auris. Abiem atvejais įtariamieji naudojo specialią įrangą automobilių užvedimui, važiavo su vogtais valstybiniais numeriais, o grobį gabendavo į Panevėžį. Kratų metu panevėžiečių namuose rasti vagystėms skirti įrankiai bei svetimi Ispanijos piliečio dokumentai. Byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Klaipėdos apylinkės teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 2 moterys ir vyras iš Plungės kaltinami neteisėtų kokaino platinimu. Prokuratūros duomenimis 32 ir 36 metų plungiškės veikė bendrininkų grupėje. Įtariama, kad kvaišalus jos slėpdavo laiptinėse bei kitose viešose vietose. Iš viso šiame tyrime nustatyta 12 nusikalstamų veikų, o pirkėjams jau yra paskirtos bausmės atskirose bylose. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius Kapčiamiesčio poligonui suteikti sukilimo didvyrės Emilijos Pliaterytės vardą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad idėja yra priimtina. Visgi ministras pabrėžė, kad dėl galutinio pavadinimo būtų vertinga atsiklausti ir vietos bendruomenės. Planuojama, kad pratybos naujajame poligone prasidės 2028-aisiais, o visa infrastruktūra bus baigta iki 2030-ųjų. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis kaimyninėje Latvijoje trečiadienį apgriežti 78 užsieniečiai, o Lenkijoje bandymų kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti 717 asmenų. Šiuo metu prestižinė Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei daktarei Liucijai Citavičiūtei. Seimo komisija šį sprendimą priėmė įvertindama jos ilgametį darbą tiriant senąją lietuvių raštiją bei puoselėjant mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą. Bortkevičienės premija kasmet skiriama už išskirtinę lituanistinę veiklą. Šiuo metu jos dydis siekia 6 tūkstančius eurų. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Labas, mėly pulso klausytojai, lauktai ir nelauktai, bet atkeliavo tas ketvirtadienis, jau net ir įpusėjo šio ketvirtadienio darbai. Ir mes vis arčiau ir arčiau savaitgalio. Su tuo jūs ir sveikinu ir kviečiu šią popietę leisti kartu su manimi puoselėti tą tokią, jau galim sakyti, savaitgalinę nuotaiką. Norisi jau gyventi tomis mintimis, ką veiksime, kaip pramogausime, arba koks kokybiškas poilsis laukia šį savaitgalį. Tai ir gyvenkim tokiomis mintimis ir džiaukimės gera muzika. Nu, aš pasirūpinsiu, kad jos eteryje netrūktų. Tai čia Robin, tik ir Nicki Minaj, Back Together.

0: 79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
2: Na ką, keliaujam pasižiūrėti, kokia gi yra gegužės 7-oji muzikos istorijoje. Ir šiandien savo gimimo dieną švenčia švedų muzikantas, dainininkas Eagle Eye Cherry. Tad šiandien puiki proga pasiklausyti jo 98-ųjų metų hito Save Tonight, kuris užėmė 6-ą poziciją didžiosios Britanijos tapę.

Carrie darbą Save Tonight. Šiandien šis puikus atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Nu, dabar su šia rubrika keliamės į 2004 birželio 7-ąją tądien teisme nagrinėta Madonos apeliacija dėl jos 9 milijonų svarų sterlingų vertės dvaro. Madona siekia uždrausti žygeiviams vaikščioti po jos valdas, teikdama, kad... Ši teritorija yra klaidingai priskirta viešai prieinamoms erdvėms. Tačiau pagal Didžiosios Britanijos įstatymą, bet kuri į oficialų žemėlapį įtraukta atvira vietovė, nesvarbu, kalbos lygumos, turi būti atvira visiems lankytojams. Na ir Madona šį ginčą laimėjo tik iš dalies. 2004 pabaigoje vyriausybės inspektorius priėmė sprendimą, kad dalis teritorijos iš tiesų turi būti uždara, siekiant užtikrinti dainininkės privatumą, tačiau didžioji dvaro dalis vis tiek turi būti klasifikuojama kaip atvira vietovė. Na ir žygeiviai gali, reiškia, vaikščioti po Madonos teritoriją ir žvalgytis. Tačiau galiausiai dainininkė su savo tuometiniu vyru Guy Ritchie šį dvarą pardavė.

dabar keliamės į 2003 gegužės 7-ąją. Tą dieną amerikiečių chirurgas padavė reperį 50 Cent į teismą. Gydytojo teigimu, 2000-aisiais atlikėjas į ligoninę kreipėsi su daugybinėmis šautinėmis žaizdomis. Chirurgas išgelbėjo jam gyvybę, na, o reperis liko skolingas $20,000. Tiesa, šis ginčas buvo išspręstas ne teismo tvarka, nes netrukus į viešumą iškilus šiam faktui 50 Cent atstovai susisiekė su chirurgu, sumokėjo jam pinigus, na, pats 50 Cent sakė, kad nesumokėjo, nes galvojo, kad sąskaitą apmokėjo draudimas arba tuometinė įrašų kompanija.

0: Reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Artėjant Eurovizijos karštiniai, pasižvalgykime, kasgi vyksta Vienoje. Tai kol Eurovizijos gerbėjams tai yra pramogų metas, policijai iš tiesų tai yra darbymetis ir šis renginys yra tikras iššūkis. Austrijos pareigūnai netgi glaudžiai bendradarbiauja su FTB, siekdami užtikrinti kelią bet kokioms grėsmėms. Budrumas yra padidintas neatsitiktinai. Pernai šalyje teko atšaukti Taylor Swift koncertus, kai amerikiečių žvalgyba padėjo užkirsti kelią planuotam teroro išpuoliui. Pasiruošimas Eurovizijai taip pat yra preciziškas, patikrinta 16 tūkstančių darbuotojų profilių, o visa į areną gabenama įranga yra kruopščiai skenuojama. Prisideda dar žinoma momentas, kad Eurovizijoje dalyvauja Izraelis. 5 valstybės dėl šio fakto boikotuoja konkursą, taigi išvysime 35 pasirodymus. Dabar pažiūrėkime, kasgi vyksta lažybų aikštelėje. Lažybininkai lyderių pozicijas prognozuoja Suomijai, Graikijai, Danijai, Australijai ir Prancūzijai. Diskusijų sukėlė Rumunijos atstovės daina Choke Me. Atlikėja Aleksandra Kapitanescu teigia, kad kūrinys kalba apie nerimo kontrolę, o ne apie provokacijas, kurias išvelgia kritikai. Tikrai niekas neprašo pasmaukti ar panašiai, čia žodžiu perkeltinė prasmė. Na, mūsų atstovas sidabrinio veido berniukas Lion Cika į sceną žengs pirmajame pusfinalyje. Gegužės 12 dieną Eurovizijos gerbėjai suspaudė kumščius, tikisi, kad keliausime į finalą ir gegužės 16 dieną šį renginį bus stebėti kur kas įdomiau, nes tikimės jame bus ir Lietuvos atstovas.

0: Atspėk metus.
1: Metas pamiklinti savo atmintį ir pasitikrinti muzikines žinias. Pamėginkim paspėlioti, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti amerikiečių atlikėjos Robin S. darbas Show Me Love. Įdomu tai, kad iš pradžių pasirodžiusi versija nesusilaukė labai daug dėmesio, tačiau po kiek laiko buvo išleista remiksuota versija, kuri šovė į topus, pasiekė 5 poziciją Billboard Hot 100. Na, o Didžiojoje Britanijoje buvo numeris 6. Tai pagalvokim, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Puikiai eteryje nuskambėjo Robin S. darbas Show Me Love. Atėjo metas tiesos akimirkai. Nagi, ir kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys? 1993.
2: Muzika, istorijos

0: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė etapanrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžiečiai kartu su visos Lietuvos gyventojais kviečiami pasitikrinti žinias jau 17 kartą vyksiančiame Europos egzamine. Nuotaikinga viktorina skirta Europos dienai paminėti prasidės penktadienį gegužės 8-ąją ir tęsės visą savaitgalį. Dalyvauti gali visi norintys. Egzaminas vyks interneto svetainėje europosegzaminas.lrt.lt, kur dalyviai turės per 10 minučių atsakyti į 10 klausimų apie Europos Sąjungą. 100 teisingai atsakiusių dalyvių laukia prizai, kuprinė, stalo žaidimai bei marškinėliai. Ypatingas apdovanojimas paruoštas mokykloms, masiškiausiai dalyvavusi švietimo įstaiga laimės atlikėjo Luko Pilkausko koncertą. Egzaminą organizuoja Europos komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su LRT, o projektą globoja Lietuvos Respublikos prezidentas. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis suburia Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Artimiausi koncertai numatomi jau kitą savaitę. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite Panevėžio muzikinis.lt. Panevėžio dailės mokykla turi naują vadovę. Konkursą direktoriaus pareigoms eiti laimėjo Giedrė Valaitienė. Konkurse dalyvavo 3 kandidatai. Giedrė Valaitienė turi ilgametę patirtį švietimo sistemoje. Ji dirbo Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoje, o pastaruoju metu ėjo karjeros specialistės pareigas Juozo Balčikonio gimnazijoje bei vadovavo Lietuvos karjeros specialistų asociacijai. Naujoji vadovė planuoja atnaujinti ugdymo programas, stiprinti mokyklos ryšius su kūrybinėmis industrijomis bei aktyviau ieškoti papildomų finansavimo šaltinių infrastruktūrai gerinti. 5 metų kadencijai ji bus paskirta gavus specialiųjų tyrimų tarnybos išvada, o darbus mokykloje planuoja pradėti Liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimo vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, o daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, penktadienio dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Gegužė yra pats metas pasirūpinti savo vasaros pramogomis. Aš beje vakar nusipirkau bilietus į Hurts koncertą. Šiandien matau, kad Lemon Joy skelbia papildomą pasirodymą Vilniuje rugpjūčio mėnesį. Tai čia irgi reikia apsvarstyti, kadangi bilietai į rugpjūčio 25-osios pasirodymą vasaros terasoje yra jau beveik išparduoti. Tai Igoris Kofas skelbia papildomą koncertą. Juos bus galima išgirsti ir rugpjūčio 26 dieną. Lemon Joy galėsim išgirsti pajūryje rugpjūčio 20-ąją, o rugsėjo 5 dieną Kaune, VDU botanikos sode. Tai puikiai proga dabar išgirsti būtent Lemon Joy darbą ir tai bus tavo rytojus.

0: Reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Pulsas. Muzikos naujienos.
5: Šiek tiek muzikinių naujienų iš už Atlanto. Amerikiečių country muzikos legenda Dolly Parton vėl atšaukė kelis koncertus Las Vegase ir, žinoma, taip pakurstė gerbėjų spėlionės. Dėl savo sveikatos

humoro jausmo, jis sako, su svaigstančia galva ant 12 cm aukščio kulniukų tikrai gali būti sudėtinga su bandžomis, su gitara ir visais žerinčiais kostiumais. Taip, kad Dolly Parton nepraranda pozityvumo, tiesa dėl sveikatos problemų ji atšaukė koncertus ir spalio mėnesį. Ir vėlgi pakurstė tą gerbėjų susirūpinimą, viešas jos sesers raginimas melstis už Dolly Parton galiausiai paskatino ją savo socialiniuose tinkluose paskelbti vaizdo įrašą pavadinimu Dar nemiriau. Tai vėlgi čia tas jos humoro jausmas ir pozityvumas tiesiog trykšta, na, Dolly Parton iš tiesų yra išskirtinė atlikėja, kuris scenoje jau 60 metų, tai sveikatos jai.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Šios dienos muzikinė premjera priklauso didžėjui Kaigo, tai kai užgirstam jo slapyvardį, manau, galim nusiteikti, kad laukia tikrai gera muzika, čia jau bendras darbas su Carter Fate, That's When You Know. Ir tai yra jau ne pirmas kartas, kai Kaigo eksperimentuoja su country muzika, prieš kelerius metus jis sukūrė hitą su Dolly Parton, o dabar pasirinko kylančią šio žanro žvaigždę Carter Fate. Tad kviečiu įvertinti eteryje That's When You Know.

0: mūsų eteryje ką tik nuskambėjo muzikinė premjera iš pasaulio Kaigo ir Carter Fate darbas That's When You Know. Manau, kad tai iš tiesų vykęs Kaigo eksperimentas su country muzika, beje verta pasižiūrėti ir šio kūrinio vaizdo klipą, kuriame kartu su Carter pasirodo aktorius Roddy Panko išgarsėja seriale Outer Banks.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

Pats metas į eterį įsileisti šiek tiek šokių muzikos. Šiandien pasiklausysime Susan Vega ir DNA bendro darbo Tom's Dinner. Įdomu tai, kad šis kūrinys iš pradžių gimė akustiškai 87-aisiais ir tuo metu labai didžiulio dėmesio nesusilaukė, tačiau 90-aisiais, kai prie šio darbo prisilietė prodiuserių duetas DNA, kūrinys tapo tikru hitu ir užkopė net į antrą didžiosios Britanijos topo poziciją.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Jau šiandien laidoje tikrai gyriausi, džiaugiausi, kad nusipirkau bilietus į Hertz koncertą, tai vienas laukiamiausių vakarų ateinančią vasarą, Liepos 7-ąją Kaune. Tai jeigu jums patinka Hertz muzika, irgi skatinu nepamiršti ir pasiruošti, kad vasara būtų prasminga, kad apsilankytume ir renginiuose, ir koncertuose, ir tai vasarai prabėgus galėtume sakyti, kad buvo gerai. Tai aš jau po truputėlį ruošiuosi, na ir ta proga eteryje groju Hertz darbą Better Than Love. Every second.

0: Reklama. Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės sraigė. Vaikų žaidimų erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: Dar kartelį šiandien keliamės į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. 2003 gegužės 7 Los Andželo prisiekusiai rekomendavo priteisti $1.5 milijono kompensaciją britų kompanijai Minder Music. Muzikos gigantas Dr. Dre buvo apkaltintas plagijavimu. Dainoje Let's Get High jis panaudojo grupės The Fatback boso liniją. Ir šis kūrinys papuošė legendinį Dr. Dre albumą 2001, kurio visame pasaulyje parduota net 9 milijonai kopijų. Ir deja, tai buvo viena iš nedaugelio bylų, kurioje Dr. Dre nepavyko išsisukti. Šią bylą jis pralaimėjo.

bitch ass, niggas. Dabar keliaujam į 2000-ųjų gegužės 7-ąją. Tądien Britney Spears užkopė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę su hitu Oops, I Did It Again. Prie dainos sėkmės prisidėjo legendinis prodiuserių Maxo Martino ir Rami Jokobo duetas, tie patys hitų kūrėjai, kurie Britney išgarstino su debiutiniu kūriniu Baby One More Time.

Girdėjote Britney Spears darbą Oops, I Did It Again, kuris 2000-aisiais gegužės 7-ąją pasiekė pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Tai štai tokia muzikos istorijoje buvo gegužės 7-oji.

0: Reklamai.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Muzikos naujienos.
2: Lietuvos vardas vėl garsiai skamba Europoje. Grupė The Roop sėkmingai užbaigė savo pirmąjį tarptautinį turą pavadinimu Europe Tour. Muzikantai įveikė tikrai intensyvų maršrutą. Per labai trumpą laiką surengė 15 koncertų, aplankė Airiją, Švediją, Vokietiją, Turkiją ir dar 5 šalis. Vaidotas Valikevičius sako, kad tempas buvo toks didelis, kad teko gyventi beveik kariuomenės režimu. Griežtai planuojant poilsį, mityba, kad energijos užtektų kiekvienam pasirodymui. Nors grupė sąmoningai rinkosi mažesnės erdves, dalis koncertų buvo visiškai išparduoti. Anot jų gerbėjų atsidavimas stebino, pasirodo, kad buvo ir atvykusių iš Amerikos. Publika puošėsi ne tik grupės atributika, bet ir Lietuvos trispalvėmis. O koncertuose muzikantus palaikė ir vietos lietuvių bendruomenės bei mūsų šalies ambasadoriai. Tai ta proga pasiklausykime grupės The Roop darbo ir aš čia išsirinksiu na tą, kuris man labiausiai patinka. Aš noriu tikėti, kad ir jums patinka The Roop darbas Simple Joy. Nors yra ir tokių, kurie sako, ne, geriau yra On Fire arba Discotheque. O man kažkaip labai miela jų ta tokia truputį kitokia kryptis, tai čia Simple Joy.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

16 valanda visai čia pat ir tikrai nemeluoju, ketvirtadienio darbai jau eina į pabaigą ir norisi pasiklausyti kažko tokio lengvo, nes mūsų galvose aš jau net nebejoju sklando tokios savaitgalinės mintys. Ir čia eterija kūrinys, kuris, manau, labai čia gerai eterija nuskambės, valiukiškasis Dovi Me ir jo kol kas šviežiausias darbas Melavai.

0: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedangą. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
1: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtina įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
0: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
1: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, ji gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
0: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
2: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Paspirčio įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai, jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetę atsirengiam naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekad susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos įrengtas, atėjo, apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
0: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
2: Savivaldybė skyrė 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam, buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo atsidėti, trūko mums.
0: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
1: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbų. Patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne. Tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykim, suolus, tokius medinius ar kėdės, ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, sakykim, čekiai sąskaitos faktūros. Jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykim, skydais ar ne, pasiruošia tam, susipjausto tą žodžiu plokštę ir viskas, realiai 3 kriterijai atitinkami ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko, meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
0: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
1: Pats principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
0: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
3: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
4: Su Paulina.
5: Radijo stotis. Pulsas.
0: Mūsų laikas kartu šiandien jau po truputį eina į pabaigą, startuoja paskutinė laidos valanda, tai aš tikiuosi, kad jūsų šypsenos plačios, nuotaikos aukštumoje, nes juk ketvirtadienis, mes jau visai netoli savaitgalio. Na ir aš groju čia eteryje savo jau tikrai numylėtą Aistės darbą, kaip svarbu.

0: Reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Čia.
5: Pulso eteryje Paulina.
6: Jeigu dabar jūsų paklausčiau, koks yra svarbiausias mūsų energijos šaltinis, tikriausiai daugelis atsakytų, kad maistas. Ir tai skamba labai logiškai. Mes domimės įvairiausiomis dietomis, kaip numesti svorio, kaip būti sveikesniems. Ir atrodo, tas maistas vis yra pirmoje vietoje. Svarbiausias mūsų energijos šaltinis. Tačiau vienas tyrinėtojas, Integruotos mitybos instituto įkūrėjas Džošo Rosenhalis, maistą priskiria antriniai mitybai. Anot jo yra daug svarbesnis mūsų energijos šaltinis. Jis yra priskiriamas pirminiai mitybai. Ir tai yra džiaugsmo, prasmės ir pilnatvės jausmas. Ir tai, kad mes taip jaustumėmis pilni, laimingi, reikalingi keturi svarbus faktoriai. Tai yra atviri ir nuoširdų santykiai, reguliarus fizinis aktyvumas, įkvepianti karjera ar veikla ir prasmingos dvasinės praktikos. Tai dėkingumas, meditacija, kvėpavimo pratimai, savanoriavimas ir taip toliau. Tai štai, jeigu šios sritis mūsų gyvenime yra subalansuotos, pamaitinama mūsų siela, patenkinamas vidinis kokybiško gyvenimo alkis. Tai žinoti ypač svarbu emocinio valgymo, persivalgymo ir kitų mitybos sutrikimų turintiems žmonėms, kuriems dėl vidinių konfliktų maistas tampa užuovėje nuo nerimo, nuobodulio, pykčio ar susierzinimo. Turbūt tikrai visi prisimenam save vaikystėje, kai tėvai vargdavo bandydami mus prisikviesti namo pavalgyti, nes būdavome įsitraukę į žaidimus su draugais ir sakydavom, kad nenorim valgyti, o grįžę tai labai labai bijodavom, kad nebeišleis į lauką ir būtinai reikės suvalgyti tą pilną lėkštę maisto. Tai maistas tikrai nebūdavo mums svarbus, nes tas išorinis pasaulis, draugai, žaidimai buvo kur kas svarbiau. Taip pat, vėlgi, visi esam patyrę ir tokius etapus, kai esam įsitraukę beprotiškai įdomią veiklą, kažkokį projektą ir jo užsiimdami mes jaučiamės kompetitingi, pasitikinti savimi, motyvuoti. Tada atrodo, kad laiko nėra. Išorinis pasaulis atsitraukia į antrą planą, o lėkštė pilna maisto irgi tikrai nėra prioritetas. Taip pat mes labai panašiai jaučiamės, kai esam įsimylėję arba

0: Ir vėlgi, kamuoja kažkokie valgymo sutrikimai, tai labai svarbu atsigręžti ne tik į fizinės dietas, ieškoti kažkokių tai sveikų maisto pakaitalų, o pasirūpinti savo dvasinę dietą. Tada labai tikėtina pasveiks ir kūnas, ir protas.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Pulsas. When you

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
4: Dabar pasiklausysime dviejų kūrinių, kuriuos vienyje populiarumas 2003 metais. Vienas jų – Eurovizijos nugalėtojas, o kitas – perkamiausias metų singlas. Ir mes, kaip visat, pradedame nuo Eurovizijos. 2003 metais šį konkursą laimėjo Turkija. Ir jos atstovė Sertab Erener su kūriniu Every Way That I Can. Tai buvo pirmoji Turkijos pergalė po 28 metų dalyvavimo konkurse.

Šitaip skambėjo Eurovizijos nugalėtoja 2003 metais, o dabar keliaujam prie perkamiausio metų singlo, kuris priklauso grupei Black Eyed Peas ir tai yra Where is the Love. Kūrinys nominuotas 2 Grammy statulėlėm ir užkopęs į pirmąsias topų pozicijas Australijoje, Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo pirmasis Black Eyed Peas darbas, kuriame Fergie dainuoja jau kaip pilna vertė grupės narė. Na ir tada, žinoma, grupė išplaukė į platesnius vandenis, tapo vis populiaresnė ir populiaresnė. Tai Where is the Love ir yra ta daina, kuri atnešė

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Štai ir baigėsi ketvirtadienio darbai. Aš šiandien linkėdama jums gero poilsio, smagios kelionės namo, groju čia tokį klubinį darbą. Juk ketvirtadienis, juk artėja savaitgalis, tai manau, kad būtent tokia šokių nuotaika jau po truputėlį gali įsivyrauti mūsų grojaraščiuose pulso eteryje. Tačia Davey BBS ir Abby Flynn Move a Little Closer. Šiuo kūriniu atsisveikinu su jumis. Iki rytojaus.

0: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedangą. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
1: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtina įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
0: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
1: Jei bendrija įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, ji gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimo. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
0: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
2: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Paspirčiau įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai, jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetę atsirengiam naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekad susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos rengtas, atėjo, apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
0: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
2: Savivaldybė skyrė 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam, buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo atsidėti, trūko mum.
0: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
1: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbuotojo, patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne, tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdės. Ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, čekiai sąskaitos faktūros, jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, skydais ar ne, pasiruošia tam, susipjausto tą žodžių plokštę ir viskas, realiai 3 kriterijai atitinkami ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
0: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
1: Pats principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
0: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Kilęs iš Panevėžio Imantas Gudas, istorikas, tyrinėjantis Lietuvos didžiosios kunigaikštytės elitą, kilmingųjų gimines ir jų vaidmenį valstybės raidoje. Žilvinė Petrauskaitė, žurnalistė, kuri kartu su Eimantu kuria populiariosios istorijos tekstus, sudėtingus istorinius procesus, perteikdama patraukliai ir suprantamai platesniam skaitytojų ratui. Bestselerių Gedimino kraujas, Mėlynas kraujas, Ambicingos ir įtakingos, ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai, autorių tandemas tiesiog užprogramuotas sėkmiai. O naujausia knyga Kilmės viršūnėse didybė palaidota po laiko dulkėmis pasakoja apie įtakingiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gimines, jų turtus, galę, moralinius pasirinkimus ir kainą, kurią tekdavo sumokėti už vietą elito viršūnėje. Tad apie knygą ir pakalbėkime. Labą dieną, gerbėmieji.
3: Labą dieną.
2: Tai pirmiausia klausimas abiems. Apskritai, kaip jums kilo noras ištraukti didybę iš po laiko dulkių ir koks laikotarpis aprašomas knygoje?
4: Tai aš keletą sakinių paskui Eimantas. Tai jau mūsų ketvirtoji knyga. Tradiciškai jinai parašyta vasarą. Na ir kadangi esame aprašę jau įtakingiausias LDK giminės, jau tas pačiausias moterų, penkias moterų likimus ir gediminaičius, tai šį sykį Eimantas pasiūlė tarsi tęsti mėlyną kraują, bet jau pasirinkti kitas nemažiau reikšmingas giminės, bet šiuolaikiniam skaitytojui gal ne tiek ir daug žinomas. Eimantai, kaip sakytume.
3: Taip, ir mes pasirinkome nagrinėti tokias giminės, kurios vienas iš jų dar labiau skaitytojai žinomos, kaip pavyzdžiui, kunigaiščiai Oginskiai ar grafai Goštautai, kurie vis tiek jau yra truputėlį gal užmiršti, bet 16 amžiaus pirmoje pusėje, 15 amžiuje buvo neapsakomai įtakingi ir galingi. Bet šalia jų buvo taip pat ir Kęsgailos, kurie iki Radvilų įsigalėjimo buvo patys turtingiausi Lietuvos didikai. Tai mes juos irgi aprašėme ir taip pat jų įpėdinius, kurie paveldėjo tos jų kažkokius tokius milžiniškus turtus, tai Šemetas ir Kęsgailas Zavišas. Kaip galima matyti iš pavardės, Kęsgailos Zavišos, tai buvo tiesiog Zavišos, kurie paveldėjo Kęsgailo turtus ir prisijungė tą pavardę Kęsgailos Zavišos. Na, dar paėmėm vieną iš pačių seniausių mūsų didikų giminių, tai yra Giedraičius, kunigaičius, kurie yra ankstesni praktiškai už mūsų valstybę ir taip toliau. Tai vat iš tų va, tokių giminių, tam tikro tokio rato, mes tai sudarėme knygą, kurią dabar išleidome šiemet.
4: O panevėžiečiam tai turbūt ypatingai turėtų būti įdomus Kęsgailos, nes nustebinkim, kaip ten su ta Žemaitija ir Panevėžiu.
2: Dar neištuokit. Prie klausimų pereisim ir tada išduosim. Tai gal tada, Eimantai, dar noriu jūsų paklausti. Pirmame knygos skyriuje paviešinote mums mažiau paprastiems skaitytojams, vartotojams, naudotojams knygų prieinamus tyrimus apie turtus apskritai didikų. Ir 16 amžiuje berods minėjote, kad buvo trys turto surašymai, ar ne?
3: Kariuomenės surašymai, pagal kuriuos matosi ir turto dydis. Taip.
2: Ir pavyzdžiui, 1528 surašymas, ką rodo?
3: Rodo, kad pati turtingiausia Lietuvos giminė, visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvo Kęsgailos, kurie daugiausiai dvarų turėjo dabartinėje Žemaitijoje, bet taip pat ir Aukštaitijoje ir šiek tiek dabartinės Baltarusijos teritorijoje, bet praktiškai neturėjo Ukrainoje. Ir jie buvo patys turtingiausi. O Radvilos tuo metu buvo, kiek manau, treti, ar ne?
4: Ar antri,
3: tai dabar tiksliai.
2: Radvilos 18 amžiuje gal labiausiai.
3: Ne, Radvilos jau iškilo 16 amžiuje. amžiaus vidury.
2: Bet turtingiausi jau, buvo.
3: Taip, bet, taip, jie turtingiausi. Panašu, kad tuo metu Europoje Radvilos turtingiausi buvo 18 amžiaus antroje pusėje iš visų aristokratų giminių, bet jau 16 amžiaus viduryje jie tapo turtingiausia Lietuvos giminė. Nes kaip ten bebūtų, Kęsgailos išmirė 16 amžiaus viduryje ir jų turtai buvo padalyti tarp trijų giminių ir nei viena iš jų nebeprilygo Radviloms, kurie tokiu būdu iškilo į pirmą vietą Kęsgailoms išnykus ir dar kita vertus taip pat tuo metu išnyko ir Goštautai. Tai vat nelikus Kęsgailų ir Goštautų, Radvilos tapo pirmaisiais pagal turtą tiesiog. O toliau jau jie tik tai turtėjo.
2: Išmaniai valdė savo turtą ir turtėjo.
3: Radvilos taip, bet ir Kęsgailos taip pat ir Goštautai pakankamai išmaniai valdė savo turtą, stengiasi, kad kuo mažiau turėtų palikuonių, kad tiems palikuonėms neišsibarstytų tie turtai ir būtų kuo mažiau ypač sūnų, kuriems palikdavo tuos turtus.
4: Ir paskui blogai tai baigėsi.
3: Ir blogai tai baigėsi, nes tiek Kęsgailų, tiek Goštautų atveju tie sūnus, kurių būdavo labai mažai, išmirė ir giminės taip pat išmirė. Ir nebeliko kam iš viso paveldėti tų turtų.
2: Dar grįšime prie jų linijos išnykimo ir tolimesnio turtų likimo. Bet dar norėjau jūsų, Žilvine, paklausti, kuris Goštautas maldaknygės iliustracijoje prilyginamas dievui.
4: Tai Stanislavas.
2: Ir man Albertas. Toksai...
4: Albertas. Stanislavas paskutinysis.
3: Ja. Tai jis laikys vis tiek, Albertas Goštautas buvo neapsakomai daug nusipelnęs Lietuvos didžiai kunigaikštystei ir jo nuopelnai buvo tokie dideli, kad jisai, na, kaip ir galėjo jau jaustis tam tikrą prasme jau ten būti vaizduojamas mene panašaus dydžio kaip Jėzus Kristus. Juk ten apie tai kalbama, kad dydis svarbu, nes iki tol viduramžių mene, supraskime, Albertas Goštautas jau yra renesanso laikotarpis, o viduramžių mene buvo įprasta, kad Dievas, Jėzus Kristus yra didžiulis, o ten jau tie visi ten šventieji ir paprasti žmonės yra mažiukai tokie lyginant su juo. O čia mes matome tokią maldaknygą 16 amžiaus pirmos pusės, kurioje Albertas Goštautas jau panašaus dydžio kaip Jėzus Kristus yra pavaizduotas. Tai tiesiog yra nauja meno tendencija, kuri paskui įsigalėjo ir liko iki šiol. Kai mes žiūrime visokius Rubentus ir visą kitą, mesgi matom, kad ten jau tikrai žmonės 17 amžius tai yra panašaus dydžio kaip ir pats Jėzus Kristus, nes jis irgi buvo žmogus.
4: Tai žodžiu niekas nesipiktino.
3: Taip.
2: Kiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų gyvenimo būdas iš tiesų buvo panašus į vakarų Europos aristokratiją ir kuo išliko savitas?
4: Eimantai.
3: Iš tikrųjų, tai tas gyvenimo stilius buvo pakankamai panašus į vakarų Europos, nes didelė dalis mūsų didikų važinėdavo į vakarų Europą, ten studijuodavo universitetuose, ten po semestrą, po kitą, bet nieko nebaigdavo tą savo pastebėti. Dvaruose tų kraštų lankydavosi.
4: Moteris į kurortus.
3: Ir į kurortus važiuodavo, ir vienuolynus važiuodavo, ir pas popiežių važiuodavo, ir į šventas vietas važiuodavo, ir žinoma, prie mineralinių vandenų. Taigi, važinėdavo tie mūsų žmonės, didikai matydavo, kaip ten kas yra ir daug ką perimdavo, tas yra savaime suprantama. Bet kita vertus, mūsų krašte buvo pakankamai stipresnė, drįšiau pasakyti, turkų įtaka, kurie pas mus paliko tam tikrą tokį sarmatizmą, tokius savotiškus kuodus, savotišką aprangą, ypač vyrų, moterų mažiau. Tai ta apranga, tam tikri laidojimo papračiai ir taip toliau buvo truputėlį skirtingi nuo vakarų Europos. Tai buvo panašumų, buvo skirtumų.
4: Už kur tie turkai, turkų tradicijos?
3: Turkų tradicijos, aš net sunkiai galėčiau pasakyti, bet pirmiausia, tai totorius mūsų Kryme valdydavo turkai didžiausią dalį laiko ir per tuos totorius ateidavo iš turkų visokios tendencijos, kaip rengtis. Pasukita vertus vengrai irgi buvo labai paveikti turkų ir Steponas Batros irgi pas mus atvežė tam tikrą turkišką rengimosi tradiciją. Tai visa tai nulėmė, kad dalis mūsų didikų rengdavosi taip pusiau turkiškai ir tai buvo visiškas skirtumas nuo vakarų Europos diduomenės.
2: Dar grįžtant prie minties, kad vaikai ar ne keliaudavo ir mokydavosi, studijuodavo, taip, bet nebaigdavo.
3: Taip.
2: Nepaisant to, jie vis vieną įvairiausių patirčių žinių parveždavo ir naujovių, ir čia į Lietuvą.
3: Tų laikų elitas įsivaizdavo, kad tam, kad žmogus būtų išsilavinęs, nebūtina gauti diplomą.
4: Aukštuomenės.
3: Taip, aukštuomenė. Taip, aukštuomenė aristokratijoje buvo manoma, kad baigti su diplomu tai reiškia labai jau vidurinioji klasė. It's very middle class. Taip, o jau žodžiu, jau, jeigu žmogus pastudijavo pusę metų ten ir pamatė dvarų ir visokių kultūrų ir vienuolynų ir gydomųjų vandenų ir dar kažko, tai tada jis jau yra vertas būti tikru elitu politiniu Lietuvoje. Nes iš tikrųjų, išskyrus dvasininkus, tai aristokratija dažniausiai universitetų nebaigdavo ir baigti universitetą būdavo laikoma labai vidutinė klase.
2: Bet, nelygis, ar ne?
4: Bet, kai Eimantas pasakė tą dalyką, aš tyrinėjau Rodos Giedraičio ar Goštauto, ką jisai per tą pusę metų studijavo. Tai, žinokit, aš išsižiojau.
3: Taip.
4: Labai rimtus dalykus.
3: Taip.
4: Ir teisė, ir valstybės valdymai, ten ir graikų filosofija, ir dar kitokia filosofija.
3: Ir romėnų gal?
4: Gal, bet ir gal dar valstybės irgi kažkokios, tai pavyzdžių, irgi valdymas. Nu, kad žodžiu, tai čia taip tik atrodo, kad ai, čia aš pusę metų pastudijavau, ne, tai buvo rimti mokslai.
3: Taip, labai rimti mokslai, sutinku.
2: Nes tais laikais apskritai slysti nebuvo kaip pas išsilavinimas ir tie dėstytojai, tai buvo apskritai labai griežta, labai disciplinuota ir labai aukšto lygio.
3: Iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės tiems didikų vaikeliams būdavo daug kas atleidžiama. Ta reikia vis tiek suprasti, bet nepaisant to, jie būdavo pakankamai gerai išsilavinę ir aš manau, didelė dalimi dažnai ir labiau išsilavinę negu šiuolaikiniai politikai, kurie dažnai šiso mokslo kartais ir nebaigė jokių.
4: Kartelė labai nuleista.
3: Nuleista kartelė dabar.
2: 1909-aisiais Oginskių vyrų linija išmirė. Tai dabar plačiau papasakokite, kasgi Rietavo ir Plungės dvaruose brolių Oginskių, kur tos idilės vos nepasisavino apgaulės būdu.
4: Oi, čia tokia pikantiška istorija, knygos pabaigai, tai yra, bet Eimantas papasakos.
2: Bent jau ne viską, kad palikime truputėlį.
3: Gerai, paliksime truputėlį intrigėlių.
4: O aš pasakysiu, kad kadangi tai yra, kaip pasakyti, vėliausiai gyvenusi giminė, tai labai daug yra spalvingų detalių. Ir iš jų gyvenimo, ir buities, ir vat net vat

0: šalyse lieka tarsi ir be paveldėtojo. Tai va, tai kadangi tai buvo labai geras toksai, sakykime, grobis, sukčiams, kaip dabar sakome, telefonėms ir tokiems, tada tai būdavo testamentiniai popieriniai sukčiai. Tai, žodžiu, atsirado tokie sukčiai iš Peterburgo, kurie tiesiog panaudojo kažkur atrodytų ant paprasto lapo padėtą kunigaikščio paskutinio Bogdano Oginskio parašą ir prie to parašo pridėjo bet kokį tekstą. Ir pridėjo tekstą tokį, kad tas Oginskis palieka visą turtą kažin kokiems rusams stačiatikiams. Tai niekas nepatikėjo Lietuvoje, kad Oginskis, būdamas toks patriotas, rusams stačiatikiams paliktų šitokius turtus Lietuvoje. Tai tada buvo pradėta kapstyti, kas yra kas, ir atkapsti, kad visa tai yra klastotė. O kaip tai baigėsi, skaitykite mūsų knygoje.
1: Ir taip pat su Oginskiais dar dvi istorijos yra ir, irgi pikantiškos susiję.
0: Tai daug jų yra.
1: Bet tos jau ypatingos.
0: Taip, taip.
1: Tai irgi knygoje rasite.
0: Rasite, taip. Kokie buvo ryšiai su carais? Genealoginiai panašu.
1: Ir mirtis paslaptinga.
0: Labai paslaptinga mirtis, nes vienas iš Oginskių yra palaidotas ne Rietavo koplyčioje, o šalia jos. Ir tada kyla klausimas, ar ten tikrai jis, nes laidotuvėse niekas nematė, kas pašarvotas karste.
2: Buvo uždaryta.
0: Taip, buvo per gėles, nes matė, kas ten palaidot, pašarvotas ir kilo įtarimų, kad ten visai ne Oginskis buvo pašarvotas ir palaidotas.
1: O jis pats neva emigravęs.
0: Emigravęs, kad išvengtų sankcijų nuo carinės Rusijos.
2: Dėl... Tai štai kiek pikantiškų,
0: labai daug pikantiškų
2: užuominų, istorijų, kad skaityti, paskatinti, tai smagu. Tai padarome trumpą pertraukėlę, grįšime po reklamos.
3: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik 1,19 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.
9: Mažiau kalbų,

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano pašnekovai istorikas Eimantas Gudas ir žurnalistė Žilvinė Petruskaitė. Kalbame apie naujausią jų dviejų knygą. Taigi dabar pakalbėkime jau apie užsimintą Žemaitiją, Panevėžį, sąsajas ir papasakokit plačiau.
3: Eimantai, nustebinkite
4: panevėžiečius. Įsivaizduojat, Panevėžyje yra dvi dalys miesto. Viena miesto dalis yra į rytus nuo Nevėžio, tai yra tas kraštas, kur dabar stovi Petro ir Povilo bažnyčia, pavyzdžiui. Ir yra kita Panevėžio dalis, kur yra vakarus ir kur yra Respublikos gatvė. Ir paskui ten susikūrė Kniaudiškio rajonas ir visa kita. Tai va, ta va, antroji dalis, Respublikos gatvė ir Kniaudiškio rajonas, istoriškai jau yra Žemaitija, jeigu ką. Tai va, įdomiausia yra tai, kad Nevėžis būdavo matomas tuo metu kaip
2: riba
4: tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos. Ir taip jau išeitų, kad Panevėžys tarsi skyla tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos. Čia taip sunku tą įrodyti. Tas yra labai akivaizdu, pavyzdžiui, Kėdainiuose, kada Kėdainiuose tikrai viena miesto dalis oficialiai buvo pripažįstama į vakarus nuo Nevėžio jau Žemaityje ir rytus Aukštaityje. Su Panevėžiu truputėlį sunkiau įrodyti tai, bet žodžiu, Nevėžis buvo matomas riba tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos, o mūsų knygoje mes nemažai skiriame dėmesio žemaičiams, kaip ten bebūtų, ir mes jiems norime pasakyti labai svarbų dalyką, du svarbius dalykus, kad Žemaitijos istorija ir žemaičių, toks sakykime, savitumas, jis yra neįsivaizduojamas be Kęsgailų ir Šemetų giminių. Tai mes aprašome savo knygoje, skiriame atskirus skyrius Žemaitijos Kęsgailams ir Šemetoms, ir žemaičiai už šitos skyrius jau privaloma tvarka turėtų perskaityti, kad suprastų, kas juos valdė ir kuo jie yra ypatingi toje tame krašte.
3: Knygų mugėje bandėme taip jau pasakyti suvažiavusiems į Vilnių žemaičiams, tai jie nustebo, kad Kęsgailos yra.
2: Jie net nežinojo.
3: Taip,
4: o ką jau kalbėti apie šiemetas?
3: Taip. Tai žodžiu, taip. Tai panevežiečių irgi laukia turbūt toks nustebimas.
4: Savotiškas, taip.
2: Visada smagu knygoje atrasti kažką naujo, kažką netikėto ir ypatingai, kai susiję su mumis pačiais, su mūsų kraštu, tai tikrai, manau, įdomu. Dabar apie Giedraičius. Rašėte kunigaikščiai senesni už valstybę ir apsidairyti, ar neturim kaimynų Giedraičių, tai gali truputėlį gal papasakoti.
4: Žinia dalyvis.
3: Taip, tai istorija kaip istorija Giedraičių, tai jau čia Eimantas dėliojo, o paskui reikėjo kai ką patikslinti, nes Eimantas man parodė, kur yra tokie europiniai aristokratų sąrašai, ar kaip vadinasi, sąrašai.
4: Taip, sąrašai.
3: Ir ten tada visi Giedraičiai surašyti ir sekant, vat, reikėjo viską tą susiras, patikslint. Ir tada aš susiradau Giedraitį, Giedraičių palikuonį, jo pavardė ne Giedraitis, bet Giedraičių palikuonį, kuris daug labai žino apie savo giminę ir jis man sudėliojo ten, kas kada mirė ir kas kaip ten kada gyveno ir kur dirbo, nes Giedraičių liniją jisai atsekęs iki šių laikų. Bet tai čia tik viena. O kitų linijų, nu tai Eimantą jau ten susirado, Visbarai yra tokie lazerių gamintojai. Jie irgi Giedraičių palikuonys. O aš vieną iš Visbaro mano vaiko krikštamotė Visbarėnė. Nu, žodžiu, tai tų Giedraičių yra tikrai labai labai daug. Kaip ir kitų giminių, kurių mes kvietėme atsišaukti, jeigu yra palikuonių. Ne visų, bet ko mes sakėm, Goštautų.
4: Goštautų, tai. Galbūt čia metu, nes dėl Goštautų, šalutinės linijos Goštautų dar yra, ir štai prieš keletą dienų aš buvau Zarasuose ir viena Goštautinė priejo ir pasipasakojo, kad jinai yra, žodžiu, jos vyras palikuonis tos giminės, tik tai šoninės šakos. Šiuo metu dar ieškome, bet mano žiniomis šiuo metu baigėsi apie 20 amžiaus vidurį, bet tai nereiškia, kad dar kažkas iš jų neturėjo palikuonio. Taigi, va taip, o Giedraičių Lietuvoje iki šiol kunigaikščių kunigaikščių Giedraičių tebėra keletas šeimų ir manau, gali dažnas iš mūsų nustepti, kad tarp kaimynų jų ir yra.
3: Vienas Giedraitis, žinau, kad įsižeidė, kad jo linijos mes labai neplėtojom, bet tai ir buvo labai su Rusija susijęs, tai aš taip ir pasakiau, kad ne.
2: Ne.
3: Ne.
2: Pateikite pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, asmenės ambicijos ar šeimos interesai veikia valstybės politiką jūsų aprašomų laikotarpių 16-17 amžių.
4: Tai reikėtų taip ir suprasti, kad to meto visuomenė, aukštuomenė, būtent aristokratija, diduomenė, matydavo valstybės interesus kaip savo giminės interesus. Ir mes tą truputėlį jau esam išryškinę savo trečiojoje knygoje, Pėsingos ir įtakingos, kada moteris bandydavo veikti valstybės politiką tam, kad jų giminė, kad jų vyras, sūnus, anūkas pasiektų daugiau. Tai vat būdavo tokių atvejų, kada moteris, šiuo atveju gal įdomiau yra moteris, nes vyras čia ir taip visi žino, kad čia taip čia buvo vyrų visuomenė ir taip toliau, bet moteris stengdavosi padaryti politinę įtaką ir prastumdavo savo giminės vyrus, sakau, vyrą, sūnų, anūką, aukštesnės politinės pareigas per savo moterišką įtaką. Tai vat būdavo tokių atvejų. Bet vis tiek reikia suprasti, kad tuo metu valstybės interesai buvo labai glaudžiai susiję su diduomenės interesais. Diduomenė matydavo kaip truputėlį panašiai valstybė, kaip Liudvikas 14, Cetalin Lemua, valstybė tai aš. Na ir iš tikrųjų taip jau ir būdavo, kad tie didikai saugodami savo valstybę Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Nuo Rusijos, nuo Lenkijos, nuo Švedijos, nuo Turkijos. Tuo pačiu saugodavo savo pačių valdas ir įtaką. Tai kaip nesaugoti savo įtakos, jeigu valstybė praradus tos įtakos nebebus?
2: Labai geras motyvas.
4: Labai būdingas tarp mums. Mes esame visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kas esame. Ir reikia suprasti irgi lygiai taip pat, kai mūsų, sakykime, pirmtakų didikų pavyzdžių, kad tai, ką mes turime, tai mes tai turime
3: branginti,
4: saugoti ir ginti. Ir ginti nuo visų įmanomų užsienio priešų, vienokių ar kitokių. Ir tai, ką mes apginsime, tai ir bus mūsų. O jeigu mes neginame ar panašiai, tai bus svetimų, tai ar mums tai naudinga.
2: Kodėl kai kurios įtakingos giminės išlieka mūsų kolektyvinėje atmintyje, o kitos tiesiog nugrimsta į užmarštį, nors savo laiku tikrai buvo garsios, turtingos, įtakingos.
3: Taip priklauso, kada jos išmirė.
4: Taip.
3: Ir tada nebelieka, kas jas mini ir laiko dulkės, kaip mes rašom, užklojat ir taip ir lieka. Tai jeigu, pavyzdžiui, daug yra pasakojimų ar apie Tiškevičius, ar apie Oginskius, tai nu, visa tai šalegi.
4: Kartais yra prosenėliai kažką pasakoja. Va, matėm Oginskius, va, matėm jų karietą, va, matėm jų knygas, matėm dvarus.
2: Gyvi liudijimai.
4: Taip, o kur nebėra gyvų liudijimų, ten yra sunkiau.
3: Tai vat Kęsgailos taip ir.
4: Tai vat Kęsgailo atvejis čia yra išskirtinis. Aš nežinau, kažkaip iškrenta iš to konteksto Goštų, tai jie vis tiek tebėra minimi. Gal dėl to, kad jie padarė šiek tiek daugiau valstybei ir kaip valstybininkai jie minimi. Bet pavyzdžiui, Kęsgailos ten tikrai buvo viena pačių įspūdingiausių ir turtingiausia, pati turtingiausia giminė LDK, visoje LDK. Tai sakau, dar atskiriant kokią ten su Ukraina, kur jie dvarų neturėjo, tai jie šitose kraštuose iš visų būtų ultra turtingiausi. Net niekas galėtų lygintis nei iš tolo su jų turtais. Tai va, bet kadangi jie išmirė 16 amžiaus viduryje ir apie juos nebebuvo šnekama, jie kažkaip, va, ir nors ir ta jie paliko tuos palikuonis, kuriuos mes kalbėjom moterišką liniją Šemetas ir Kęsgailas Zavižas įvangienos ir pavardė ir pasiliko, bet vis tiek mes tos Kęsgailas kažkaip pamiršome. Va, tai va, būna taip, kad ir garsi giminė, ir labai takinga ir turtinga giminė nugrimsta į užmarštį visiškai.
2: O su jūsų knyga matot, jūs nuputę dulkės ir su jūsų knyga jie vėlgi.
4: Tai mes ne pirmi. Lenkijoje apie Kęsgailas yra parašęs Kšištofas Petkevičius knygą, bet štai Lietuvoje, kadangi ta knyga neišversta į lietuvių kalbą, tai apie Kęsgailas taip gerokai plačiau pirmą kartą turbūt mes kalbame iš tikrųjų.
3: Pasvajokim, gal bus kurio nors Kęsgailos vardu, kokia gatvė Žemaitijoje pavadinta.
4: Va, labai norėtume.
2: Arba mokykla. Mintį reikia garsiai ištransuoti, ar ne? Ar
3: kariuomenės koksai.
4: Kariuomenės dalinys, taip, kaip Jonušo Radvilos atveju yra. Tai kas gaidos galėtų būti Žemaitijoje labiau prisiminti. Jau kalbant apie žemaičius, tai aš tai pavyzdžiui, aš tik tai ketvirtadaliu žemaitis, tiesą sakant, bet jeigu jau būčiau visai žemaitis, aš be kas gailo neapsieičiau niekaip ir aš nesuprantu, kaip žemaičiai gali jausis kažko ypatingais be kas gailo, nu tikrai nesuprantu.
2: Na, paskaitę jūsų knygą, turbūt prisirinks impulsų ir mažą ką, gal kažką ir sugalvos tokią. Kita vertus, galbūt bus irgi idėjų pasikapstyti giliau, pasidomėti būtent jų krašto garsia giminė.
3: Ir savo šaknėmis
2: ypatingai.
3: Mūsų knygos labai skatina. Eimantas žino, sulaukia laiškų ir paklausimų.
4: Taip ir paklausimų, kodėl nerašo apie mūsų giminę, kodėl nerašo apie mūsų giminę. O kiti sako, va dabar labiau domėsime savo šeimos istoriją, o dabar apskritai pradėjome žavėtis Lietuvos istoriją, o dabar sako, iš viso mes sužinojome, kad Lietuvoje buvo tikros aukštuomenės, ar mes ne tik valstiečių ir partizanų tauta.
2: Tai tikrai smagu girdėti. Tai iš tikrųjų įsivaizduoju ir sulaukti taip, žmonių.
4: Tikrai laiškų mes gauname ir tikrai labai malonus laiškai.
3: Dar pasakysiu tik vieną dalyką, kad šitoj knygoj atrinkom giminės ir pagal apklausą.
4: Taip, ir pagal apklausą aš savo Facebook'o paskyroje, kaip tikrai tą progą rekomenduoju prisijungti prie mano Facebook'o paskyros ir prie mano Patreon'o paskyros. Ten rasite daug įdomios informacijos apie mūsų didikus. Ir ne tik didikus, bet ir daugybė kitų Lietuvos istorijos klausimų. Ir mes darėm apklausą, kokių giminių norėtų knygoje naujoje mūsų Lietuvos žmonės ir jie parašė keletą giminių, į ką mes tikrai atsižvelgiam. Aš nežinau, ar mes būtume tikrai dėję Giedraičius, bet ten buvo tiek prašymų dėti Giedraičius, kad mes juos įtraukėme. Aš tikrai norėjau dėti Oginskius, bet tikrai daug kas buvo ir už Oginskius, galbūt nereikia ir Oginskius aprašyti. Taip ir išėjo.
3: Bet ir kaip be būtų keista, Kęsgailos pirmoje vietoje buvo, man atrodo, apklausoje atsidūrė.
4: Man atrodo, Giedraičiai buvo pirmoje.
3: Ai, gali būti.
2: Kęsgailos vis tiek žmonės atsidūrė.
4: Mažai kas, palyginus jau mažai. O be to buvo ir kitų giminių ir aš nežinau, gal mums kažkada reikės rašyti ir dar vieną knygą apie dar trečią tokią ešeloną, nes tikrai norinčių yra daug ir daug kas nori Pliaterių, daug kas nori Tyzenhauzų, tai matyt, kad gal būtų gerai dar vieną knygą parašyti.
2: Svarbu, daug užklausų, noro, o jūs tik rašykite. Tai dėkuoju labai už pokalbį.
3: Ačiū jums, kad pakvietėt.
2: Mintis ir skatinimą skaityti. Labai džiugu, tai dėkuoju jums.
3: Iki malonaus.
2: Priminu, kad šiandieną kalbinau istoriką Eimantą Gudą ir jo rašymo bendrą autorę, knygų bendrą autorę, Žilvinę Petrauskaitę. Jaukių skaitimų.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes
6: reklama.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
9: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
10: Pulsas. Spinderella cut it up one time.

0: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedangą. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
1: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtinai įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
0: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
1: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, ji gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
0: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
2: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Paspirčio įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai, jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetę atsirengėm naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekad susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos įrengtas, atėjo, apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
0: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
2: Savivaldybė skyrė 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam, buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo atsidėti, trūko mums.
0: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
1: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbų. Patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne. Tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdės, ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, sakykime, čekiai sąskaitos faktūros. Jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykime, skydais ar ne, pasiruošia tam, susikarpo, susipjausto tą žodžiu plokštę ir viskas, realiai 3 kriterijai atitinkami ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
0: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
1: Pats principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
0: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. With the iconic

0: Reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis. Pulsas.

0: paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Jungis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama. Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.